0: tina ye di preach no o se de o se edwante no me ma ye ye den ye nwi dwante no na me ma ye sai nyoma so be bu bibia la ten
1: yes
0: that's what to say o so be bu bi aten ti so bi ba so na o ye from so no an camp and find chere na o and then o be bu na ten na wo so be bu aten
1: yes
0: se ni pa no ka chere na wanti a o wa tembu na ma fo but wo an kan chere ni dia sa tembu no so na ba
1: yes
0: Nemi kasachiro.
1: Amen.
0: And nemi kasachiro se sanio me bi o abra bo.
1: Amen.
0: Se sanio me bi o abra bo.
1: Amen.
0: Nenje nim die.
1: Yes.
0: Enu ti na

0: na nyoma bi a wo ye wan free ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o say kai wo bo fo wo mrante mne ma sana da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sie bi ejuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no ejuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a say na wo be penny wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wey saka wo si dan bi si wa saka wo bue shop bi wo wa saka wo hye wo ma wo school a nka na wo ma e ba be show saka sa shop le be mu aduane adi saka sa company na wo bue le be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo ku ma wo saka kese no utumi di bi to ho a nka wo ku adwuma sey no utumi di sa saka le sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine klasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuma ndidi watem. Because one brani ye. One kaya ubo

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na sey nwanom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebono sia epemusea ekosi na wotwe twendwire ye hu ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept ne word for abrochin kuma wo mu e wa manan ne mu wo mu atama na no dia na o mu dipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: chene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.